0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hej, det är Line. Du, ofte så väntar jag till jag är i butiken med att bestämma för vad vi ska ha till middag. Ja. Och där roter jag mycket runt och tänker på andra ting och sånt. Så vad ska vi ha till middag? Ja?
4: Vad du ska till middag, Line? Vad med ytterfilé av svin och potetstappe till 179,60. På Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Däckskifte. T. Hansen fixar det. Spar 20% på Best Buy vinterdäck och fälgpacker. Vi tar gärna däckskifte för dig. Föredrar du hellre att skifta själv? Vi har upp till 25% rabatt på utstyr du trenger. Kom in om en av våra 56 butiker eller se thansen.no. Allt för bilen.
6: Hej mamma.
7: Hej du. Kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
6: Ja ja, självklart.
7: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
6: Vad menar du?
7: Varför har du inte bytt räkenskapsprogram till TripleTex ännu?
6: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
7: Ja, det har vi alla.
8: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
9: Vi har köpt bobblebad!
10: Se här ja, Espen har fått sig bobblebad.
11: Men han kan väl ingenting om häst?
10: Oh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst.

0: Hej Isabel.
1: Hej.
0: Du hade mil som brötsamman du.
1: Si, men medan jag väntat koste jag mig med instruktionsboken till bilen. El manual del automobil.
0: Oj, jag hör du också har girat upp språkfärdigheterna dina.
1: Klaro.
0: Bra jobbat Isabel. Dagens hjälp lite presenteras av If, som hjälper mycket.
2: Kom ditt nästa äventyr närmare än du tror. Reis till Svalbard med Hurtigruten nästa sommar och möt något mycket större än dig själv. Känn naturen tätt på kroppen och nyt lokala råvaror i världsklasse. Upplev håndplockade destinationer och få mat, dricka och midnattssol inkluderat. Beställ din resa med Svalbardlinjen idag och vi garanterar dig den allra lägsta prisen. Kom närmare Norge med Hurtigruten.
3: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
9: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer da.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
14: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Nei!
16: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
17: Hei mamma.
18: Hei.
17: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
18: Nei.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Hei mamma.
20: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, selvfølgelig.
20: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse.